0: 七姑耶，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。在马来文中有很多有智慧的谚语和表达，可以作为我们的指引和提醒。这一句就教我们做人的道理。
3: Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk.
2: 前面这一句 ，Ikut resmi padi, resmi 是习惯习俗 ，padi 是稻米。
3: Ikut resmi padi, 跟着稻米那样。Semakin berisi, berisi
2: 就是饱满。
3: Semakin tunduk, tunduk 是低头低下来。
2: 整句话
3: ，ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk，
2: 像稻米那样越饱满越低垂。它是一种比喻，用稻谷的特性来劝诫人们，越是拥有知识、智慧或成就，就越应该保持谦逊，而不是骄傲自满。我们来看例句
3: ，sebagai pemimpin dia selalu ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk。Sebab itulah semua orang menghormatinya。
2: 作为一位领导，他像稻米那样谦逊，因此每个人都很尊敬他。
3: Walaupun berjaya sebagai doktor pakar, dia tetap merendah diri. Memang benar dia ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk。
2: 即使成了专科医生，他依然保持谦逊。
3: Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk。
2: 像稻米那样越饱满越低垂，提醒我们要保持谦虚的态度。对这个